0: đó còn đây ta một khai sinh này dễ cứ bảo là tổng tuyển lại xíu anh ta cứ như bị hiền bắt khai được hàm lia bà có gọi xả lại tổng mà lia ta đó
1: có cười bà xây xin đi đã tay hàm nó được tổng xì anh kha hôm nay cái nào khai bà xây
2: anh kha vậy chứ đâu nó được giải quốc xả mình à bố để lại cái khai bà giải cái quốc xả cả nó được giải phân ở tini à nó mồ côi phiêu cái mà nịch cái lại chú cứ thang tổng khai anh tay mất đi à có lông lia ông khí chứ má tăng chứ khí ông ta bu to mông nó ta lại xí bà hai hai hai anh đi lăng mà na anh ta một khay mắc lại cha anh đera suka anh đera kha chỉ nói anh cho yêu tay kéo bu má sao pano anh hãy chăng lăng xí tu ông muốn sướng cái bao hàm ya ông zô ra bộ anh ta bu sao bu hàm ya ta bu sẽ khay gì đây bao mà người lì à?
0: Ông khà, anh đó,
2: ông khà, ta cáp gì đi? Ông sẽ cứ bảo làm gì? Tao
0: không có dạng mà ta cáp gì đi? Tu có bài chỉ tiếc này nó khàn kia bà, tao bắt tao mày khai sinh nào bà? Cáp bui to, mông sang lì à tay, tao mày khai man phải đi, có bị thì sẽ khó lại ra na, bố sanh lại na hả na nàng lại anh mày hino, kim đi, bá sa đi. Ta bố cá bôi tổng anh lấy cô, không đi, có bị tịch chấp lấy cái na.
2: Đó đó không đi.
3: Ashok sir khán vai kia, radio serial, tin ní có bớt thua mà, phép lại ní nô khung, cái này kia, Tripura State Council Science and Technology ní loa chim vai, ta bố khán vai nè, jadu ní rứt sao khung. Khoảng lúc này, Mugili Debarma,